0: Norma je još jednom ostala sama i bez zaštite. Posljedice ovog traumatičnog iskustva bili su strah i nepoverenje prema svetu. Kako je kasnije u jednom intervjuu izjavila:
1: nije bilo ničeg dobrog u onome što sam doživjela kao dete. Jedina korist je bila ta što sam naučila šta su potrebe mlade, bolesne i slabe osobe. U sebi nosim veliko saosećanje za sve one koji se osjećaju progonjeno u ovom svetu.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Magična noć.

0: Miša, nije retko da lekari pišu. Ima zaista veliki broj lekara i savremenika koji pišu.
1: A i kroz istoriju.
0: I kroz istoriju imamo ozbiljne pisce
1: koji su lekari.
0: I tekako, da se njihova lekarska profesija pominje tek kao nešto uspjetno. Ovaj roman, kako kažem, pominjao sam koncept. Ovaj roman ima svoj nastavak i zaista i prološka i epiloška reč služe da bi se eventualno nastavila priča. Kada sam koncipirao, zamišljao sam zaista da to bude veći vremenski okvir koji će obuhvatiti. Međutim, pišući jedno po jedno poglavlje, shvatio sam da mi je to nemoguće. Tako da nadam se, postoji koncept nastavka, tako i koncipirano, i nadam se da ću u nekoj narednoj godini to i ugledati svjetlost dana. Također postoji ideja i o radnji koja bi mogla biti vezana za predvreme ovog vremena koje je obrađeno u romanu. Nadam se da ću stvoriti ta dva dela i nadam se da ću uspjeti jedno delo ili jednu koncept priče ili neko romana u ovog vremena da u određenom momentu stvorim, odnosno savremeni jedan roman.
1: Hvala vam na ovom romanu, hvala vam na tome što čuvate naša srca i hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd.
0: Ogromno hvala, veliki pozdrav svim slušalcima. Ogromno hvala.
1: Autor romana Zapis u krvi, kardiolog dr. Duško Terzić, bio je gost našeg jutarnjeg programa.

0: 2, Turn Severin 700 700, Prahovo 52 52, Ruščuk 102 102, Đurđevo 36 36, Crna Voda 0, Brajila 121 121, Reka Drava, Potovo 108 108, Terezino polje minus 265 minus 265, Donji Miholjac 5, Osijek minus 21 minus 21, Reka Tisa, Tisa Beč minus 219 minus 219, Vašarošnamen minus 196 minus 196, Tokaj 468 468, Solnok minus 295 minus 295, Segedin 82 82, Senta 233 233, Novi Bečej 330 330, Titel 119 119, Reka Sava, Zagreb minus 237 minus 237, Gradiška minus 33 minus 33, Slavonski Brod 32 32, Slavonski Šamac minus 184 minus 184, Sremska Mitrovica 87 87, Šabac minus 29 minus 29, Beograd 166 166, Reka Kupa, Karlovac minus 55 minus 55, Reka Una, Novigrad minus 13 minus 13, Reka Sana, Prijedor minus 4, Reka Vrbas, Delibašino selo 103 103, Reka Bosna, Doboj minus 150 minus 150, Reka Lim, Prijepolje 45 45, Reka Drina, Foča, minus 156, minus 156, Radalj, 31, 31, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 162, minus 162, Bagrdan, 7, Ljubičevski most, minus 363, minus 363 santimetra. Prognoze vodostaja za 27. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 18 cm, kod Sremske Mitrovice 88 cm. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 31,8, minimalna 18,9, srednja 25,5, u 7 časova 23 stepena. U Novom Sadu vode 25, vazduha maksimalna 31,6, minimalna 19,6, srednja 26, u 7 časova 23 stepena. U Zemunu vode 26,1, vazduha maksimalna 32,1, minimalna 21,8, srednja 27, u 7 časova 23 stepena. Tendencije vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. juna 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

0: I u 25 minuta do 14 časova vreme za našu familiologiju, a četvrtak je dan koji naš obrazovni program za decu, mlade i porodice posvećuje nauci. U današnjem izdanju emisije prvo ćete čuti razgovor naše saradnice Katarine Stekić-Stojanović sa zaposlenima u Centru za promociju nauke, a u drugom delu emisije kolega Miša Stojiljković razgovara o jednom vrlo zanimljivom projektu, naučnim igralištima u vrtićima i školama. Krenimo ka nauci. Familiologija.
1: Familiologija. Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci. Korak ka nauci.

Ali izgleda da se osim istine u vinu nalazi i ozbiljna količina šećera. Sada ispada da su oni koji su mislili da piju vino bili u zabludi, jer su u stvari pili šećernu vodicu. To znači da Dionis i Bahus nisu bili bogovi vina, već bogovi za šećerene vode, te da je vino piće za bogove samo zato što šećer bogovima ne može ništa. Nema te mitologije u kojoj se pojavljuje bog sa povišenim nivoom šećera u krvi. Ni Marko Kraljević nije rujno vino pio, već je cevčio Cukervaser popola sa šarcem. Ovo saznanje o šećeru i vinu već su iskoristili neki poslastičari, pa umjesto šerbetom tulumbe i baklave zalivaju tamjanikom. Bombonđije umjesto likera u čokoladne bombone sada stavljaju kaberne, jer je slađe, a ima i manje alkohola. I ugostiteljima se više isplati da gostima koji piju slatku limunadu, umjesto sve skupljeg običnog šećera, u napitak sipaju malo bermeta. Dakle, sa dve čaše vina odrasle osobe mogu da premaše preporučenu dnevnu dozu unosa šećera. Za razliku od poslastičara, bombonđija i ugostitelja, kojima ovo saznanje ide u prilog, ljubitelji vina zapitali su se da li su na pravom alkoholičarskom putu. Jedan deo njih, onaj odgovorniji, preorijentisao se na pivo i rakiju. Makar dok stručnjaci ne utvrde da pivo i rakija imaju više šećera od vina i vrate vinu status božanskog pića.